0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: woman ko sebro gopta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merenge leading god neti bonine odia dingos na fra jesu maria de sonne ke chobe vinda yo katamu
0: edo dbo wanyi ko sebro.